0: čini idealan doručak.
1: Ko zapeta puška.
2: Ko zapeta puška, nemoj.
0: Šulja smeha. Tost hleb, premazan neočekivanim pitanjima.
3: Starica, princeza ili gospođica? Šta sam?
1: Ko prvo što ti rekao, brate moj?
2: Šta je bilo prvo?
3: Starica.
2: Starica.
0: Dva tvrdo kuvana voditelja.
1: Ajme, brate, stari uradi, da.
0: I salata od najbolje muzike sada.
4: Bolje i od vođenja ljubavi.
0: Svakog radnog dana.
1: Dobro je, dobro je.
0: Od 7 do 10. Play jutro.
3: Kamen čovjek zavoli čuna postoli na stolu.
2: Ha!
0: Sa Lukom.
2: Ja sam pametan.
0: I Violetom.
3: Ja sam frajla, prava.
5: Io non so più cos'è normale, un'allucinazione.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upozni se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.
3: She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the streets.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Leoni i Callum Scott. Stay. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.